Tekarane ya Yesu kia koe kia kutiara aru mui koto ya. Me ya ye tutu kia Petro. Me kare koto I rongo ake. Her koto kira te pipira. Me kama toko te toko te korma o me te tau atu ki te titara kia te ngā puka ki matai. Ya matai yo, ya mareko. Koe te tai. Uruko, e ya yone. Me tato koto ya. Tekarane ya Yesu tera arawia ngai Yesu ya yae. Te ya warongo tau tai ere niyo kia. Wakati ita Yesu karang kia atu we. Aru mai koto I ako. E ata rātou I rawe. Akaru ke rātou I ta rātou au anganga pūro. Aru koe, me ere tu me karanga ke koto e, me te tautai nei koto e, ko te kimi maanga nei koto, kimi ka nei koto. E angai to koto family, me karanga atu ke koto, me tutu atu ke, aru mai koto I ako. I to koto mana koe, kakaru ke koto ta koto upenga e, aru mai koto I ako. Toko mana koe, te uwiangaru me akoi koe, e amatou kakaru atu I ako e. E tō koto mana ko te itangata, te tūtua nō te o tūtua, tāku rongo nā I te tangata I tūtua nō. E hama tū kā rūtu I ako, e hama tū kā korongo tū ki tā au. E tūtua aka mata ki te te ino tātou kātoto I nē. Kare te tū e tūkua mai I ako ki erumo ki rungo I te rātio, e kare e ako koro an. Te tā te tū ki ako, rūrue, aru mai ko I ako. Na, tuku mai tētua iaku ira ki runga te rātio. E ia mataiti tētai me tā tētua, tuku mai ngai iaku runga te rātio. Kito, tau watua tuarai. Tia tāko wenga rina ki tātua kātoto, ia tātou rire ere nei ti iaura. Hai nā rau pamai te mara ko akaranga kora tātou. Ki tako toia, Yesu mi tutu ana Yesu. Ha tutu a Yesu mi tētai iau parapore, e tētai iau akaranga ere. Aro karanga neo ko Yesu, kāre. Tia tuatou e teo taheke. Akar kodo I tia. I te tai rāu ake ne, rongo I te tai tūtua. Te tūtua noto tātou pae inua mai. Te e tate iau māpu I tūtua ki tō rātou au mitua. Heis, kaduke anganga muni kone, te tūtua ni rātou I rātou I tō tātou pae inua teo tai. Kaina ora rātou I tēru mai kia, ki te tua I tātou ne, mekāre ki ōtiriria, ke mi muni, tai muni nā rātou. E hi rāte muni, e tauturu. Te maku wāra te mana koe teo taeke. Te karangani irau kia Yesu e. Kōtou kātoto, tātou kātoto I tutua ni, kōtou I tutua ni rea. Me te tīmāra tā kōtou au apainga. Ere mai kōtou ki kone I aku. Nā koe ka mama I tā kōtou apainga kātoto. Karkarai te tuatou teo taeke. Aina oru te kite ki kōtou kātoto. Ai, te kāroa I e tātou. Tō tātou katumata tī runga ua I te moni te au tai me kātua tō. Te mātanga tī e tātou. Ea te pūpingo te moni e teo taeke. Noa ea mai tia moni te ngai ere ia mai e. Noa ea mai. Kareu ki te me gara meta ki te tutua ki tutua iau ki tātou kātoto I te atianganei. I mwaka uka tomo I tātou kiritu to tātou manako I kone no te meko te manako kape mo I ti tua tita I ti atengani no tātou teo taeke. Kariro ti iau manako ia ia ka maruru I tātou no ti iau rā tātou erne. O teo te manako I nangaro te pēmo ki takite ki koto katoto. Karong mete ki mai. Te tomo nei tātou naruto I te tai au tuatau manamana tā. Me kareko I manamana tāna. Tarai e rea te warenga uwaara koe te aru te aua. Me te aru ne koe te tua kia ka mitaki e te. Harikara, me akarongo tātou e ha te tupu ne I rutu I tia ni hao. Ta te awarataki o tia ni hao e rave nei. E te tarau ki tei tutua wakaranga I anau ki a climate change. Te tieni ango te tuatau. Nai tiri tutua. Wakaranga tutua te tua e. Kare abingo o I rutu I tia ni hao. Te tupu ana I mua tangara, te tupu nira I tētai. E a te tangata I re ravene I te iau peu, e a tā rātou e kimi ni rātou. Po tutu a te tai upatomaka ni te utaek. Nā te tangata rā I te tangata e tāne I te tuatau. E a te tumu I tāi rātou I te tangata. Nā, ko tutu ana kua nei te pupunga.

pa te ia tani te topa kene. Ere mai o ki kone, nungai toko motaka. O kia tua ki wo, ki te koto e ati tupu. Ua kei hai e te pāchiri o toko motaka. Ua kei hai te taia ua penga anganga nāko iroto i te motaka. Akara koto. E hā te tangata ka kei hai te iau penga ere nei miti i te tū. Ko te tai, e ki mi muni nā rātou. E hā te pūpingo te muni o te utaere. Wa kariki te tūtua nā te tūae. E penga vii vii tie pāko e muni. Nāna e pēmai te mana mana tā kirito i tātou kātoto. Wukito rā iu te rira. Me kāre o ki e muni. Mana mana tāu kāre peke tāku tau pupu wala o i toko. Kāre kāra e tuku tātou i tamuni ke. Kāre o kite. Me katano tie mana kono tātou kātoto. Te iwa ta mama, te iwa ta papa ki ako. Ere koe kira rute inua. Ko mo koe te taingoru marua akari. Apai mai koe. Apai koe papa puruto. Te toa kino papa puruto. Oke koe kia rātu te ria. Ka oku mai papa puruto te tai pāwarao na tātou. Te ia ria mite te atengere akari. E te parao. Ina. Oke tu te kari. Oku mai rātu te parao na mātu katotoa. Te tu atau rā. Te mana mana tāne i tātou katotoa. Kakapea rā tātou i te tu atau re. Nā tia te mana kona tātou kainangoro i tātou katotoa kia akarakara tātou. Kainangoro ki kotou, e mana ko akarakara ua no kotou, nā kotou i te iau tātou kaere ki mua, tiaputuma ki mua, ka tatau tātou i te iria pene pipi iria. Nā rā, ka paimu i tō tātou mana ko iria, ka kiteo tō tātou mana ko jikai. Te ia ko ka patio kia tātou katotoa i te tangata kuka airen, kakatangitangia tō i te taimanga i mene no tātou. E tatau kotou i te puka openga, te pene puka openga o te pipi iria. Ko i hoko apo karupo i te pene ruangoru marua. Tatau kotou i te ia pene pipi iria nei rira, pene kauwi ubi kotou e. E hamato ka tatau i te ia pene pipi iria, hamato ka te ia nā mua mai takamatanga. Te mako wāra te rira manau. Kaina rau ke o kia kite mita ki koutou kātoto e haa te tuatua o roto i te ia pene ruangoru marua o te puka koe ko apo karubo. Me ka rauka ia tātou i te komokuma mai kirunga te rātio me manakotou tāni ni o mai ko iako, a te ia tani te ke mua, ka pēmo iako i kirunga te rātio a kārimu koe to o manakoe, e haa tā au i kite koe, i roto i te ia pene rongoru marua o te apo karupo i te utaeke. Me iako e tutu ane ki tātou katoto. Kare pūpinga iako ki ere mai o ki rungo i te ia rātio e, mā kare o me kare o ki te e hatika i te aka koro anga i ere mai o ki rungo i te rātio. De marmaro ko tō katoto. Kare pūpinga iako te ere mai o ki rungo i te rātio. E peraka tō ki koutou kātoto. Hare pūpinga ia koe ki are koe te ke tanu te taro e, pe kare koe ki te e ate pūpinga o te taro ta au e tanu nei koe, kare romai no o. Kaka pēti anganga muni na au ere nei koe. Ha. Kare ane ko te tumu ere koe te anganga muni, ki rauko mai te tai muni, e ia, e oku warao. E oko te tai mā, makari te tai kako, makari te tai bentin. Nā, kuki te tātou rire, me ere tātou me anga-anga. E tūtaki te tai ka tūtaki na iyo mai ki a tātou kātoto. Yo te irira, me iaku e tūtua ne ki tātou kātoto. Te pati wātene tō koutou ngākau aka-aka. E tatau koutou i te puka apokarupa i te pene ruangoru marua. Te pene openga te irira. E ko te puka openga rai te rea i rute pipi rea koe, puka apo karupo. Ka kite koutou i ruto i reira, i te tumu e tuatua nei au i rungo i te rātio, e te tai atua warangu ke e tuatua nei, me kare e ako nei, e paimai nei te tuatua a te atua, ke tātou kātua tō. Ki aka manako rā tātou e te utaeke.

Teia te tūtua te taimai ana kia koe nanei, o te hera, e te tai tuatau, i topāke nei ki muri. Pāpā i e te tai au mapu, e tō rātou au mutua. E ha te tumu. Ko erimu e ki tau au mapu ora, ko a karongo rātou te au api ianga, a te pipi iria me tā koe tutua nei ki tātou katoto. Yo ti te ta rātou iria, i iki rātou iria. Te kāpiki anga, te iki anga ki e, e hato koto manako me ka āriki koto te me ka, te iau mapu e teo taeke. Ko tū rātou ki runga. Inangaro rātou e, ki aru rātou te tea, i te ia ākono anga, te api ini rātou te tūtua nā te tua. Te rongoanga teo mitua e teo taeke, te tai au mitua. Kare rātou matāle tā rātou au tamariki. No te iki rātou e kāru rātou te iau api ianga. No te mioke akononga keo ki te ia akononga, ea e ravene te iau api ianga. No roto mai te pipiria. Te ia tate iau tamariki tūtu ki rātou. E hakoto, korikoto, e papa mai, e harire koto, korikoto, a kita mai ke mato, i te tūtua te kai no te pipiria. Tō rātou riri te rira. No te tūtua te tamariki ki a rātou e, e a, koto kori api mai e mātou ria. No rira mātou e haru ne mātou i te a, ina mātou te aru. I te au, i te ia akonoa, te ariki ni rātou i te tūtua nā te tua. Kareu tere mene ki te utai ke, ke karangatu ki riru me kotu e ko te ia akonoa, te ia akonoa kāre. Te tāku inangaro te kite ki koto katotoa. E akonoa ngā tā te tua i akatupu. Nōna tikai, ko te rira ākono anga, ko rātou te rite ākono ngai te ākono nei rātou te ua kauwenga tā te tua i ohoroko mai ki a rātou. Iro te piwia ki a tātou katoto. Tātou rā te taipae, kare tātou ina orono te aru te iau api anga tā te pipiria e tūtou mwene ki a tātou katoto. Haru o tātou, to tātou au mitua e api mwene ki a tātou, makare, te au oro mitua e api mwene ki a tātou, kare rā tātou akaranga kiro te pipiria tika i e. E a te apinga kare teo, tō tātou papa e teo garataki, maka teo urumitua e api maine ki tātou katoto. Nore, te karanga nei re te iamana koe rea, ere ki mua. Nā ki uki tātou rea ki a kumana koe rea. Teo taeke. Te ere ki mua, ka nāro tō tātou te tai au mana mana tā. Nore, apu mei te iamana koe ki tātou katoto. E a teo mana mana tā tātou kāki te tātou ki tātou ki mua. Me taiki tō o tuatau e iki e koe. E koe tā au kāru koe. Tere te umana koe te o taiki te kātai me ki tātou kātoto. Kākangaru i putoan tātou, kākoronga tātou te ereo imene te o taiki.

irira tātou e korongo nei rungo te reo imene te utake imene imene no tātou katoto. Mi tēnā te tū I te aroa o Jesu. Te utake. Nori rau I pēmē te manako tā te tū orang mai kia ki tūtu au. Ei, koma koma uangana tātou katoto no te mea. Tō te tūa inangaro yaku e te te tūa inangaro yaku tērā. Auruka tātou ki āru ua tātou tō te tangata ua ni manakoang. Ki ākara tika e rā tātou we. E aa tā te tua inangaro I e tātou ki arawe. No rirau ki I e tuku mai I tānta mai te ki tia ni o. Ki api mai I e tātou kātoto. E a te tumu inangaro e I te api mai I e tātou kātoto e te utake. Kare e tumuanga ke. Marira no tona inangaro. Me auki mai a Yesu ki te ie ni au, ka apai a ye te awarongo kātoto, te akarongo ki aia. Te yaru tānau api I anga. Pena I te karanga mene uki aku, ai, te aripure ni au te yaura. Hua iri neke ue, ko Yesu tōko atua. Te otake, mane dirira manako. Te waia tūra rā te tai au manako ka ākara kara maari e koe. Me tāku I tūtu atu ke tātou kātoto I noko nei. Kareu I tūtu atu e aero e ere koto e te tau koto te ia irau te ia pene pipiria openga iru te ia apo karupo. Nā tērira e ka kite mai kiako e kiako. E hā te tai atu au apinga kā rave au. Makari kia rave koe. E ia. Kia rauko ia koe. Te oranga mutu kore. Nē te utaeke. Kariu ki te yokotu kātoto e karongurongu mai nei. Me koto o mana kono kuanga e ti yao ure me moe koe, tarakia me mate koe, kuti rai, tiri rarai. Te utaeke, tia koe rai titika. Kaina ngon rau ki te yokotu kātoto. Me ta tau koto te tutua nā te tu. Nē. A te ngā araki mōka tātou tātou te iau, I rauba pute iau, pene pipire kātoto ki nungo te rātio. Kai nao rauhita ki te ki tātou kātoto ai. Te warongo kātoa toa. Iri naki rātou te atua, rawe rātou I tātou te atua, iri nao ina, inangaro. Me oki mai ai, Yesu, ka tū mai rātou me te mate mai. Ka apaine ia rātou irira. Ka tūtaka rātou I te ia ni au kātoa toa. Taitawa tini matai ki tō rātou ērea. Ki te uianga irea, kākapea te ronga kātoa toa irira, te kāre rātou I āru te au apianga te tua. Te aripore nei tātou, me te āru nei rā tātou te au apianga nā te tua. Ata te tua inaoro tika I e tātou kia rawe. Yo tire ko te ia pupu tangata kare rātou I aru I rina ki te atua. Kaina oro te pume ki tātou kātoto I te mana koe ne. Ka mua ewa rātou te mua angaro. Ne. E kia taira waki te tuatau. Haro mai. E oki mai I rā I Yesu rea e tōna te ia urupu tangata tāna I apai aia. Te ia irina ki kātoto ki aia. Te ia eri tūtaka. Te ia ni au kātoto. Tāpēr nui te tai au tūtua me tātou kōtou, nā kōtou rea akara me te kire te tāku tūtua ni ke tātou kātotoa.

tātou toa. E taiwa tātou mūni kāpai tātou e kāti te rira. E ata anganga te rira kāti e te utaike. Mari rā, no te mea, ko te ia kāti, tāku e tūtoni ki tātou kātou toa. Te ia kāti, nā te tai ākono anga, makare, nā te tai au arataki e raveni iroto te ia ni au. Nā rātou te ia, e ka te atea momone no te au tātou gairi ki mō. Ka reo ki te āia Iesu e oki mai e? Ka reo ki te. Wa ki te rāu e te utake e te oki mai ni e Iesu. Oki tātou rei ki te tamari ki reo Israel. E ati tupu ki rātou kātoto. E ato mō, e tai murumura tō mō. Ka hapea rātou e tai e ki te tai tō. Oko tai rai rāwenga. Oko tai rai matāra e tai e rātou ki te tai tō. E kore i rātou e tai e ai e pārao e arumaine i a rātou i te iria tai. Te mea mō, pua tōtua te atua ki te rātou artaki ki a mōte. Aka kite ki tōku i te tangata. Tūki runga, aere ki mua. Manamana tāti i mua. Kāre rā rātou ki te teo tāke i te rea tuatau. Manuia, wakari a mui ki a tātou iru te tūtua nā te tua. Wakari a mui ki ako. Nāringa kou tai pā i te rea tuatau ka ubi ubi rā iwe. I aka pēa ke rātou. Kāre. Tētā tētua e rawe, kua akātea ai e te tai muramura, kua amani e te tai matāra nāroto. Hea, kua kamaro ai e te tai e matāra no tōna uarai iti tangata, kia taikirunga te inua te papau i ke rātou katoutua, te inua kanana. No ue nogu i tērā, kua papau mai tētua e ka oki mai ai e ka tiki i e tātou katoutua. Kare tātou ere nārutu i tārā tai muramura. Ko aka kite mai rā aie ke tātou kātoto iru te tāna tuatua e manamana tā maata te tai kā tai mai. No tōna uara i te tāngata. Te rira ki tānei tuatua e te tai Iesu tuatua mai kia ku te rā aurukara wakoto e manamana tā. Iri naki mai koto kia. Iri naki ki tōku papa. Iri naki mai kia. Kaora koto kātoto. Wātu e teo tai ake, wātākini kini an te tai e tī tangata te atu e tai mimo. Te tuatau rā, te karangane e Iesu kiaku e kiaku ti a ie. Arumai koto i aku, ti aku te ora. Nore ki koto kātoto e to tātou i tangata kukāne ne korongono mane. Te atua te oroa ki koto kātoto a karawi o kotato kātoto a te e tani te ki mua ia e ngaru poena i te tatau i te puka tāku karangatu ki tatau ki koto kātoto e tatau. Ka aere tō tātou manaku kirungo i tī rīra a te ia opatama kirungo. Apo karupo pene ruanguru marua. Te atua te aroa, karawi o tātou kātotoa.